mkutana wa Nzokshia nyabona utwa Dala ngisho tando kumkata zumtolela.